0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.
2: Ostavi me ljubav, bjagaj na dane, всички казват, че аз не съм за теб, може би ще си по-щастлив с друг човек.